Do a bishlo e a mas passi pre-employment background check da nila e a jajan hat in da e na nishan da at e gi da e a sa e a ben yend ish tsas e de a sa ben na na tish kishin zan da e bish bo dilna e a j e a 505-240-8000 a j e a bish bo dilna do lish e di a hat a remen na bho chap